Ajinkwa o na o yoyini O yoyini apa Arando shana vando stavala dis O na o

wɔn hwɛ sopa ne ne ban bɔ a ɔde abɔ ne okunu ne ne mma wɔyɛ n'adom nsoso amadeɛ na ɛdi n'anim a na ɔrehwɛ kwan na awurade ama watumi ayɛ nti abe yɛn nyinaa yɛbɔ mu da awurade ase ɛma